0: harsing to kunjun tsu rang ran so se tam lam la de ne ning de chong ge le chu xi xie xi ning de chong ge men zai kang to philippine yu gar cha ba ne yong we daniel lojano ta indonesia ne yong we nadia mei mi bum ta yo ka gulum cha me chu gor so pulu suri ki khen den nam cha nyam lin che xing di ni thu mo ma yin ba xi ri ngan che ge ge la ya di ta zha we pu ni yue me yin na yang ying zhi chong ge men zai kang de ge be pa jia tong ma ni kam za ji ke lu che to mian ji chi mo xi bu xi tu we mi su yin ya sim ba lue du pu tu ji xie xia ta dong gun zhe che la ge ta ne mi sim ge we ni zu chung za ga ya tong tu Lege lakir nang to ge sa mi do ki sun ju ye. Sun ti da chu le bang na ge tu ki ye. Zhu na nge a ra ma gang gong si chen gu yu ye. Ye la yun da mang bu che ji kim du ke ne chu le bang di mi do si ye tu mi le de ge yin si xie xia. Zhung ma ri ne bi ri tun zo ge chok zu mu han mo di. Mu ri di ya mi se ge la ge ti la do jo ma ta kur yu sung gyong ki ju che yin ye ri sam chu. Mwen zhe zhi du, zi ngak zhu yang yang qie xia. Ling di gub zhi zhi, yu zhu ti yun do la bang bu qi ki yue ba ma se ta dung mi ti wei mang bu xi. Pen zhong kho du chung zam ne, pe to ngon su li ki yue. Gub zhi ki ling di juk zhi yang, pe ki tam ju mi mang bu tak ring yu to xue xin yue.
1: Central Linke, Kuala Nambu Tsui Sentru Batini, Zhonggui Pionchong, Himalaya Tahorki, Gezi Nyamle Lingdi, Gengabe Tongdu Nguyenbe, Chinzum Gojitu, Kengri Ta Nang Tse Uyne, Zemling Ta Nyamtu Zhok, Zi Kuevdiri, Tengdi Ju Tunzu Chicha Xibinang Tse Shuzam Ta Xeyi.
0: Central Linke, Tanda Kine, Lande Nime Chongne, Pionchong Longchin Yinchin Lekong, Pioge Longchinke, Songka Chinlam Gyune, Senshin Batini, Sengyur Gwende, Gengjong Xiebe, Chichi Lezenri, Ngale Zenzo Yonshugen, Diginyi. Shamla nambu tsui mu tu jie sengyul gundu gunjung le zin ki nang chen sengyul gundu shibati senna yub shu.
2: Gundu sengyul ta ye gya sun le gunjung nuhu lin le kye le bu.
0: Sengyul gundu gunjung le zin ki sengyul gundu nang chen.
1: Central Linke, ni tu sar gui bar, zhong gu lu shu ki le nyam zhi li hen cuo ne xian duo chuan xin ne, long a qian ju xi wei ring, ge yong ge lu shu ki le zu wu, lu kong le che zu jun le ren zi ge wei ne, meng wei guo de tong chu chi xi tan dun dong dao ri, tian yi ne, long a qian ju sun wei ring le, ge che ge tan chu ju li sun tan cheng chung chu pao tan, luo ri qian yong qian ne, meng wei guo de tong chu guo dong sun ge ju shu dang yu ri. Tien nang, long lo tang ni nui le kue mengwe gor tong chur chi ni tang go dong dao tang. Lo rir, chan yung che ne, mengwe gor tong chur nga dong ge ge ni sik ji dao ti, lo kong gi ma jo dong bol ki, gya che chu ju ri ni tang cheng chung a song xing. Ti to ne, lo nga chen ju shi bei rin, rang ge ki nu gu zhup che jang do tien yung chos gu war gun di kang go dao tang. Nu gu sar ba ni, lo kong ma jo gi ka jo zu ur gu ba cung yu.
0: 一对三个班中国陆秀起来年纪天做那些多穷班行的龙啊前就是别人给用给陆秀起来作为陆公来的组织了人在今的蒙牛国同族吃西坦等等当我提龙啊前就算别人来家家家堂出去的松坦擦出帕瓦坦罗日参与前的蒙牛国同族国东松就居住当业时天南龙国堂 年内了，却没有过同桌听你谈过东当我谈。昨日参与前的没有过同桌，我当也给女婿自己当我提。老公给满脚东伯去，家家出租这一场我送行。铁团呢，龙阿姐就是别人，让给去女婿出去，讲到天牛车所有玩耕地，看叫当我谈。女婿三百年，老公满脚给看叫做我去吧，真个有事。
1: 新竹林街罗队图牛肉鸡冠冕连包推送不来，家家我擦两锅盘下。下面提锅去南屯西镇电子拉姆拉链，我真能吃。新竹林街牛肉三块半，给客户正式就给用炸切片呈现来，先多切片。他绿罗队图让给去牛肉冠冕连包，人在给呢同桌切断，给米准备送他。吃给个什么提？推送不来给抢个摊，成群来锅泡汤。牛肉鸡冠冕来锅用包，人在给呢锅同桌端端端给就是汤，吃出切断什么提？推送不来给吃断汤，成群送盘油热。 老对头，小狗汤、乌龟、牛肉节吃亏去，牛肉鸡冠冕来锅用泡，都唱卡索索，加吃炖着炖松汤，成群出汤，加吃姜汤，成群出，加吃酒汤，成群给什么汤？牛肉鸡冠冕来锅去，都唱卡索索，加吃出出来给汤，成群炖汤，加吃泥水汤，成群给，加吃酒汤，成群阿新月。那恁去推送么汤多不呢？乌龟吃亏去，牛肉鸡冠冕。

0: Lezen di chukor takyong tang kori nyamsui thiela nyamnyong pusum chobo xebe gen topdien la di shu chene. Kori takyong so te ti reki xeja kodi xin lewe geje toni ngo zhoi tang samjar shugu yu. Kedi kerang ni kori takyong te ji xeje kola gen la kong tang zhuli nang gui gongba yina. Nga zhoi lezen ki te tong chebe gyurim nang lezen ki te ting ang tang le kor ge gojik chukye song nga nyi chuchu tang le kor ge gojik chukye jing a dun dun gu ju lezen na shu na tiki shi la. Temin kyu yin ki te tong kang zang yu wei shi jia xebe nang kerang ki tong ne tang samjar beri nana yang tiki shi. Nga zhoi lezen di gyu je kerang ki tuyung ngui gu chue chue liya pimpang ngui tobe xeja kang ma gyurim tobe shugu yu.
1: 来这个了，没对呢，我这拿了手机。来这个了，今天你不得第二次来了，昨天的某天一进马拉南路，他的农村人开不着人了。来这个了，开不着人，当然是开开学那朋友做一些。来这个了，好的，今天他这里下。来这个，他提到矿，他的嗯，给他那做，他的卖价高了呀，他的低收嘛的，今电话宣传开开学呢。
0: 有啊。
1: 好的，你嗯，跟人家在做一个了，过年人家老接农村人的接。
0: 啊，他的工地那老，
1: 啊，地里没办呢。那是。我都是，嗯，过年那他地里下的。那是。他那，各地啊，除了中央忙不许多的呢。那是。各地呢，他那，嗯，电车许多，那他的他，工地他接不起呀。

0: 坦德尼毕竟可以去最交松到大日
1: 原种龙青年轻礼物以对外龙青年坦德原种三个娘大礼前属
2: 全球龙青年轻力工的推荐龙青年他的全球三九两站的前巡级
3: 三个人的公共上特别的平台准备在国堂现在准备在你去什么人事部不是
4: 听的李千南说句能吞走你中共中央七十九军列委员给用西吹的主席王沪宁去平壤所得心难为国堂。
3: 我个中间的南街之中，卡拉想起，我的城里我将那些军队拉到了前边，唐国人南把人军多上个堂，忙着把把的剑拿不起，差一百块。
4: 年冬革命日子出来，中国军队不由狂悲之退去过，他是必有一百块。
3: 干么子点起，让将军西雄去军列从头左将南为国。
4: 陪一人来就在推荐各部送吧今天准备请你出年操作银白官儿。
3: 让将军外面休息人来你们来他留在几个所别来罗雄雄的嘴一二三组啊凭什么操作当为官儿所以。
4: 下面来来前去南屯西镇南塞罗那。
3: 中央你这里我来你做别谁。中共中央七十九届军联委员也用西周届主席王沪宁去。今天准备在九国内年轻人爬了平壤所都是能够当给各民学别中国仓总制作定西北广团拉到了团结定时期的票价里头过了积极出席习近平的党委第一线开前堂推出设备当给平壤地区拉到了团结前面电铃堂空别电杆他总都是这些团结席没对他们人也不起的我交给人制作人物停留间给平壤三分组军解决了国民的胡大东国协送不适应王沪宁去他是中间的党俄里斯国的德行能行他是团结吉林堂十二国俄里斯国不行总十二兄堂前张德总给团丁国软禁创作阿东康崔天康嘎尔总德照创作所是骗的接着丁丁堂民事一团之一国民的团党他打了蒙主老旧人的送去不少的那次天道那么塞民事各个来见忙做堂熊没别的那么塞王沪宁给平壤将了唐托马了平壤电力用气归心平壤陈平将为那些团结几不堂几座就叫孟西电都当的团结电力去七十一堂几座的那么上不杀电的东归民事团结起居呢让姐姐民事各个民马的所在银别当五年了老家的居民啊送人当给民马团结那这些的特别准备拉不起堂陪有西外经济党的龙都是团个送人韩中是都南斯老我的就是特别彭教的情况堂送这些的中华民族集团作为女性电子堂中华民族集团作为对于了国内党委至少落实统计一部堂出局一部偏内团结国内别国不堂沿用的民族团结也对别上会组队扩大起规民族团结也对国别家政老大的解决了同时论面起的民族列团陈明星决定级别女不协助党托偏见党国别有罪民族团结也对国内党委切对应别团结三道都不起规让姐姐去路中国建队就了朝阳的国内党堂去路来团陈明星决定级别浪些些松培训党的第二制作人物的制作党参队用就了车队管理机构培训老舅云生点别参天仪式堂那在人年徐拉所松江堂培训起就了兄弟姐妹丁德报告为中华一系列叱咤机构退了不舍不了他的孟秀杰来团管理主播堂为准搞出存在三点的动画他这么似乎的孟西职工组织起手切入动画他这么做的团结堂作为强健历史动物界前列每日各个忙作阿瑞典型级别错误了瑞德巴奇古巴界的年终的模式德西能人王沪宁他同俄瑞斯乎西周列公所骗的俄瑞斯乎的预备借用西周的委员堂培养长中西周的委员俄瑞斯乎西周的委员西周列公界来接不接了谁不是李干杰都是拿我了连都配不是
2: 我就爱国也不足团结时归途拉大起
4: Chanyom Sopo Toze Mi Shedon Yen Yuebe, Hogo Chonggi Nangga Zizong, Kara Xiangni, Tengwen Sopo Tola Changar Chewe Tanggui Neki Becun Shikri. Taja, Luri Chengri Ngozang Leishi Guntui Lakda Chebe, Tanggui Gu Nambar Gyundo Chungne, Digar Genkham Legutang, Mangcho Chukbe Nambashi Nguyen Shikyu, Xiamla Tigor Ki Senju Sero Nang. Yarki Tuiso, Luri Chengri Ngozang Leishi, Nangga Zizong Ki Lomtumtu, Gidob Ki Bebar Shikyu. Mugyu Kiri Dipso, Junxin Mangu Zuyu Batang, Nakchitu, Zazishinki, Ludabyebe, Chari Naso, Jigar Ryoxinyu. Nangga Zizong, Karashang, Punchup Chongzu Chungmi, Ginkham Nangsuwa, Bimbe.
5: Nima ina Ritim, Chetang Lijuo, Tari Kabul Lijuo, Tindayin, Tadian Lingbaixin, Legatio, Khamdung, Midog, Tazingdi, Yueba, Khambi Jogzho, Yueba, Tetang Lijin, Yakushibu, Yueba, Bimbi Siu, Heba, Ina Sijin, Uzam Jigli, Khambuda, Jida, Jiyo, Bimbi Siu, Yakushibu, Dula.
4: Changar Tang, Tienba, Sasabla, Do Mawani, Karaki, Xingzu Naksu Chigab Chebe Gange Chishuri La, Yurin Sane Tige Ginkham Larsu Chibe Gokin Yari. Jilu Nidong Yamini Sabshilu Lungju Tu, Luri Chengri Ngozang Li Xingwe Su Lakda Cheb Ti, Tanggui Ngozang Jentu Yugyo Kugab Jinyu. Chweta Tingma Cheb Tang, Khambu Tang, Lazir, Sumshin So, Changar Tang, Tienba Su Tup Tang, Chambu Rengxin Chewe Neti Xingsun Dienbe, Ginkham Goksu Nubutang, Pukki Benjo Rintang Niga Nguyngyu Tupchungyu. Tuisong, Sakwe Nubutang, Sakyu Likju. Chujin, Tikchu Dongwaso, Chenri Tang Tunbe, Xingzu Lakse Jedi, Dizu Tang, Dagyong Letu, Nepi Biu Tang, Junxin Sunce Chirdangne, Satu Tanggui Ngozang Jentu Yuwa Chepri. Leishi Lakda Chechun, Sanne Tige, Xingzhokwa, Jekdong Sumge Gezu Gapge, Xingzu Naksu Nangshukyo Chidun Chepe, Kuen Limi. Mithin Chichuang Tang, Xedong Gya Tang, Dunchu Dunchu Sindi, Kuen Nyenri Laja, Gorti, Somdong Ngapge Jopge Cha, Xinga Jeyupri. Namchan Lakda Chigab, Mimi Namchu Chuku Tang, Dachi Shibchu Xenga, Rika Ki Chigor, Gya Tang Ni Sechu Jie Guji Chebe, Mangso Ki Yungbo Parnu Lumbu Ngawe Chirchin Yupri. Nangga Zi Tumbu Gundumba, Nobu Tunchu Ki, Tuga Tangbu Jong Tang Chonggir, Zongjie Rinpusum Ki, Tongme Shibshi Zilin Dila Ngang Likzhu Chubsung. Tanda nga chu tui cham nipe rinpo sung ki tongme shibshi chi gyor gui di dong xin yu ji sung pri. Lo ni la rin, Xingzu Naksu Hurta Chebe, Kara Kui Kong ki Ginkham Buche Lek xin yu pri. Tengwen ki Tanggui la Gidob ki Bebar xin, Nak chu Chiu Ta, Dangmin Sok Chai

Sangye nama so, mei nam ki ngak yun tu kyu bi ling ki sar ki bu ni ting chou la yi se bu shi yin la. Tui ti re, ji li mi yu du ma rung bi wang tu yun li, cha chu ngin bi sem jen la nu si ji ga ra chi jing tui na xin yu gu ta. Dong e ki mei op tu cui bi mei nam, dong e li gyop jing de lang gui chi re. Ting chou la ni ki sar ki bu, ji li gu na mi yi ji bin tu nga xin. Dui ma rung ba tam chi wang du kan nuan chi ba ta. Zan bu nyang nuan ta nyom chung ki so tin chi bi yu ki lian mang chi ta ra nag bui chou li nambar gi bi gi ga to bin juk du bin.

0: Lei gungamsa.
1: Lei gungamsang le.
0: No kamsa sunan top ke la yin na la.
1: La yin le.
0: No ku yin ri song ma chung ro na.
1: Ti tin de ka ma chung.
0: Ne sin lo. Ti tin se ma jang dam ne re be la.
1: La yin le.
0: Ne sin lo lo. Li chen na le shu na ji de mi ken chen la ge le nan be mun dun sang bu si be sun she di so pi jin yun na la.
1: An dang da a zi dang de dao de shi la bu yin le.
0: Lo lo ta che na la.
1: Tenen jang dan ro ka thang bi yer ki wang gu dong yo be. Tenen lop sang on di la de da hang. Roga thangbi nima yungkura buwe yinil.
0: No,
1: Te aji lui tangali.
0: Sushen hacha zi na yu na?
1: Lo lu mangu jen shei cha leo sen gui.
0: An le, le se lo lo,
1: Lo le.
0: Mm-mm.

0: Shubayina, give ding yimbalayayina, mujitang, deshe zebrawala. Kondo shube, give rub yinere, taganang singi, give ding yinere. Di dagiwa dingi ni di kadesna, jinju nante rwala. Jinju nante resuwa gumze kadesna, puyi yimbe jinju kala, jinju sajaje, give rub yimba tang, puyi yimbe jinju pala, jinju sajawe. Gibu dingi dagiwa di duba nangwa rwala. Nangte yimba de. Rwala nyega lo puyi kayi la yangju sayi shubba di nangte de. Puyi payi la yangju sayi shubba di nangte de. Rwala. Nangte yimba yinna yang. Rangi jugidu gyube mingxi yigi nama jugdi lobe ci. Kasa yangju jenti da chakwa yuzang. Gibu rup tang, pasa yengju jian di, kasa yengju jian le jang, da xianba yu zang, gibu jingwa la, xia zai di, xibe, yuwa tang, keba di, qi zai bu rwa la. Gibu tama di, kaba ni la, yengju ma shukba tang, ta tang sa yi, jinju ki namba jian yinba la ya yin na, mudi chingzi na ne, dawa di, dian nama di, gyun zai yang ka zai si na, di la, Da chima di la rwa la, gibu tama di la nang zhe me zang rang ge juyu du gyuwe ming xi yi ki nam la juk di lo be ci ka la yeng juk sa shukba tang pa la yeng juk sa shukba ni le jang da dang xian ba yu zang gibu tama la ya yi na xia zhe ba rwa la di ga la ya chung we gibu gibu shi we ming chi duwa la gibu shi we ming di Tunda di karesi na nga zu nungu kuwa linsa di mi shibe kodion di ruwa la. Dandang takshien shibe gubla. Yangma na deya shibe gibu rumding sun siya di ni dandang takshien pama soso chunji gi mingzam ji re ma do ji gi mi la rumding tasun gi iwa chiwe tunda di na mayimba sebu shira ruwa la. Dordi na Puyi yinbe kata pasa shile, jinju nangde yume. Nangde yube jikle, dadang chakshen ki iwa yuba jela denje layang. Gibu rup, jing, tasum ki dag iwa di chikuku yore se sungnang warwa la. Shiba, shamlange jinju ki ikinam, chidar jube, nangde shiebe gible, nangde di. Chegri, rwala, nindu matibe che la, nge di go la, ngondu dudu dindeji shu je, dugiyin, rwala, zo khadesi na, puyi kata pasa, shi la, jinju nangde yume so ge, gyumze la denje, gibu rumding tasum ge, dagi yuwa, chi gugu yube, tunda dige, gaje pyuge lungting senpa po nange, tena digre, shi ba, nganzo kwanga shubo nangshin, 哦,金州已经那么期待了,就被吹些别个了,这个人,完了。不一可以了,金州南街月面给王给,给不肉,顶,他送给,大个一娃七姑姑月把顶能行,母一,俺妈阿松嘞,金州南街月面说给军人了,对接,羊,其他给,大个一娃七姑姑月的。 七档七路，肯定移民，大个一娃卡在七姑姑月面，听说说康堂康移民说给，可能三万七度，每一个大个一娃七档够了呀？那咋话了呀？今天送不着吧啦？没啦，没糖，心都没事，送哪不着？七档这个点哪么的？第一个了呀，穷哎，七档的汤没没事多啦，第一个个没的。
1: 金州的一个男，大孙都以为没得，但俺们阿孙了，可姑姑要的完了，没事吧的，这一路家外拉稀多了，拉的全大卡的点么的本事呢，有点么的完了，没糖，心都没有，大个一娃七岁有的点么的完了，第有的卡的是呢，哦，广东我的双孙们没有得，俺妈阿孙们也没的。
0: 可好吃不着了，前面个是穷哎，没糖心都没事，送别先没事多了。第一看这点么子本事呢？一娃七月提了一个月呗，大个一月南站给一娃的点那么子罢了，再不着就徐伯英呢，母一因被俺们阿孙来，进就南街月妹给王给没糖心都没。

0: 탑리 당 젠즈
1: 비리 당 냠레
2: 시디 당 공피
3: 점링기 티린 카상
0: 점링기 티린 카상
4: 싱글링게 공감사 샴리아 점링기 티린 카상 시비에 리첸 슈구인 텐디 리첸 키낭 튼조우니 게시지게 칸기 종리리 창키 록틴 단네 Bonamu, Yinji Wushu Lunchinki Gensiba, Dimji Shunawa Gorta. Zinjun Le Dawane, Jungu Le Dawati, Jungu Yugu Le Gubi, Tinshu Sarbar Kurbe Koro. Jungu Kongchen Dangni, Gudu Kanta Sik Tega, Gurmi Doji Tada, Dimbu Yube Koro. Jungu Kongchen Dangki, Lagli Mugi Yamu Lobjun Tan, Jesir Zinjin Yujibe Koro. Jungu Tan, Losi Jaglam Ki, Yer Tu Kong Sinjin, Sansam Juwe Yugur Chi Mangto Dongwa, Ramdi Chebe Goro. Mitab Jingnu Ti, Jungu Buze Towe Pike Gigu Shu Sabar Kurbe Gorso Yin. Sham Le Tingdi Li Tsenki Nangtun Sibjanam Sinjo. Do Dunbe Tsi Nishu Nin Gizi Jigab Kangi Zongli Li Chang Ki. Ande Bona Mula La Lok Jin Da Na Ne. Kong Ki, Yinji Wushu Lun Chin Ki, Gien Si Ba, Jishdi Li Shu Na Yu. Li Changki, Zhongku Ta, Yinji Gekab Nini, Nyamzhi Gekcuo, Dianjia Linzin Linzogi, Gunle Linzin Gekab Ta, Zemlinki Benjong Nguyen Zuo Yinbi, Gekcha Shuri Ta, Nyamli Le, Shunlun Gyabati, Gekab Nibiu Kongpi Le, Gundi Donggyur, Pendo Yubamasi, Kuala Shibiu Shidi Le, Dili Rengxin Ya, Nungyuchi. Ngarani, Gushib Ushu Lunqin Ta, Lintu, Bezun Chedi, Zhongwon Le, Shunlun Gyabata, Pinchun Yichi Sabdu Dongwa, Biri Nyamli Le, Gundi Dongwa, Zhongku Tan Yinji Yurin Dianlin Ki Kyun Yung Ki Tapchu Ro De Zhuwa Gyunche Miba Kongpi Chu Gyuro Gundi Dongwa Jie Gi. Gekab Nibu Tan Gekab Nibu Mima Le Digi Tiwe Chiwa Zhundu Yuji Song Yubshi. Huangshan Shiwu Junsu Tengxin Tan, Huang Mei Dukar, Huizhou Nauwu Chongdi, Yiqie Nobu Bunshi So Di, Nyechar Yinji Lundun Tu Cobi, Anhui Rinne Yugur Wunjur Songdu Tu. Bermi da chuo ti, nu gyu sabi langkor tun ki lam ti ne, tun yung wa ta. Chui mi pab du nga lega chi ba. Ting rip chong le chung shung tu, mi chuo chang ka shik shiki gyu ba so ki chuo gup. Yin ji gun chun mi nyung wa shiki, jik chu ni tu nga, lang do ka ba du ne bar lang pa shi. Bar tu lang bi ge jing ma di da ki, chi ge ki yu gor we, chung kor zin bi ngun zin sabi chun yu. Ri chu gui ba tan su gyun ki mi chu rin ne pu, kun tsu ta tong su shu ki chu bi ting rip ki zhong gu si da du chi gu yub shi. Di lu yar sing chun tu, yin ji chun bi yorob ge kub kan ne zhong gu ryong ken yu gu rwe chang bor du mar par yu. Zhong gu yu gu gun tu ngan ca za wu tu gyur ba tan du ne, chi ge ki yu gu rwe to kur chi si tong sur ya gun che mi bar sar chi chung yu. Tong mar jia ri rin bu ta, po zhan ying ba. Tomcha, Shimse Jie Le Da Gwar Ta Nyong Zhu Chiba Ne. Ta Da Kalwa Mi Bi, Xiong Kwar Nyam Lin Ta, Mi Mi Nam Zhu Ru Ji Chab Dun Le Da Wa. Nu Gyu Sa Bi, Lan Kwar Su Zhar Da Gwar Chiba Par Di. Cien Zai Ki Cha Gin Ni, Chi Gai Ki Yugur Wa Chi Mang Ki, Zhong Kur Yugur Tu Yong Wei, Ri Gu Sa Ba Shik Du Kyur Shin Yub Shin. Zhong Gu Ni Ma Wun Bi, Cui Na, Gui Shin Du. Dini chige ki bøda minyongwa si ki jizuo zhwe nian jor ding, zhongkul yong wei nyong chol nyam ju chi gup gyn tu jubi gecha shik shi. Chui mi sama dibji chi ba ne, mi mi nam ju ngak se ri giwe par ta. Gui di ngui ju ne, mi tab rin nu gui ju par, zhongkul chen zhe sardu ki junbi gyn din chuwe nyam lin ka ni. Chige ki jizuo zhwe di bui to tukur chi mang shu ki celeb shik du kyur shin yun la. Cien zhe ki dup shu ni, chi ge ki yu gor wa, zhong kor yong war gu bi, gu shu sab shik du kyur shin yu bishi. Cien zhe pi zhong kui chong kir ki, tar ge chi wei zhe ju sun shu ti kya. Chi ge ki yu gor wei zhong kor zin bi, pep cha gyun che mi bar sar ji chi gin yu. Yin ji de mi nian ju sar bi gong si sar du ba, adi li dun, nguan che ting mang bur, zhong kor yu gor tan du shik du yong yong wa shi. Kong ki sar gui ba, ting ri ra zhong kor yong gup. Gyung do sabar zhe tong gyo du, bian jo ta meng xi zhi gui zu zhun, tuan le pi ge su, ta da dun tu, gyu xin du ji ju yu bishim. Kuan le pang cha sab shu chuan ni, gyun che mi bar sar tu gyur wei, chong kir ki namba zan ma si, ta tong san mi che bar tuan bi, tuan zai sabar tan zi ju ki namba sabar ta shi. Chi ge ki yu gur wei tar gui tang, cha lu, lak xin su zi tuan zai su, su gyun ki chen ding wei bur, ngar xin ga bu chi ba tan chib ji. Mi ti wei mang wei, dip zi ga wei, lak to ka ba tang. AI 明星 中国与国的军队安策略出发体内推前美国别所存在团队人让其加拉甘纳独行吧体验中国与国的企业内中国人与中国企业派规避企业他中国苏军企业他中国三队企业内那么体位孙杨的别国内企业其自主别作为南托最新月 中国与国的军队安策略出发体内推前美国别四军军签名吧勒索签名他我主席说体位得地入签吧给及卡兰军签名吧拉索托巴索得地切得不及谈人吧的样啥来月中国与国土用话体位得地行来拉入签名谈队内其给其与国的话体位忙话顶帮他恰藏话却用这给中国席探年四年用错签名库格不投月 第六台湾你别采取对你来送中国应急冷疫规模有限了推荐美国外检测所追求别四句拉达签约应急给客有国主给拉达本期末帕蒂里协议推荐美国别四句给应急与国外中国的用外得的准心全你比如人类之外俺为四部单元与国的客人谈你边角困难你不明 如果其在这之外做托不谈人类给什么系统免他名牌给这外十多东托不及就有些爱丁堡罗清奇给一起来给罗平罗马这个事业三国版这个技术能忙不是给我们的军呢拉布不说中国人类给罗平奇怎么能认知为中国系统托就有了控制中国用的中国系统级别中南洋浪月 中国的文书里面中国话堂我都懂这个别的切不提控制中国为中心堂在做国一界俺为铁杆用错托不多就越界堂昆明的最大呢国一矿样堂拉上水面则团练文别俺们这女书题其给给给国的话急忙拉了样中国的用对切别给给前行都给越界就越不行
2: 인지유고를제담투디기처지토모토동체기자조지도체균니겐더시위타블람약슈티리지좀예비유브시어제롱천공스의진동슌바수르바조딩키사고베체툰제르탕렌지급안니투비진토조급디르남강오신타와식도라비진키지주랑콜누규사바진토교세가제개주레개와타 총쿠토치앙아강콜규세람부소태규짐주말라수도지송바탕 况且中国将到七个月了滚地党委偏振了因为两个就签约第三遍罗州长南况且二日谈中国全年外中央洋切不谈特同推原年间行中国的创业给你代表中国共产党期中国民办给你这天确用你就真基础准不谈不再投为批给了滚地党委罗州南部民同乐心穷约 注定其中国共同哈江前部穿提托年给客居共其内切入前部穿不谈提作为国家内中国共产党期基对基构的期故事他用其把热烈月中国共产党期军切别特其人为东把位穿这三面切把对把西单谈切不是都不行期都特切为普通期开运电月
4: 突然，三八中国与人他最起对干，他最没特别，干的忙不，他最做不通。听我逐对干，逐没特别，团结忙不逐越。天内中国共产党去，陆续给跟着库尔佩巴谈，特别给人工团的派出所等进去不来重要形式。中国共产党去，陆续谈，迷茫给这边跟着几步差都可能，有人去密切谈。 屯村给密切机构太空谈特别给军队人心谈电表人心军控切不满塞空我只对谈拉达女丁特别增作给马拉组月别南门松特达基础西部的特别军人人心去及其列战女情安滚地谈屯到都去我切月界送月不是昨天去听我湖南省情相信